0: tahribat nədə?
1: Tahribat nədə? Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yerdə bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən namazan burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.